κομμάτι και πονέλεται, όρισε μάικ, μάικ, πήσε φυρμάκι. Αν το ταούρι είναι τριγά λίστα του ρέντε, αι, με έντε πήσε να κάνει ένα κοντορίτο, πλόμπ! Στο μάικ και τη ζήτα πάει νόμου 29, η γουέντσι τα πάει. Έπρωμε λουγά. Δώσ, α, μη τα σιγούρκο μάικ τι είναι κόσα εκεί πρεπαρά κάπα. Μην από πισάω με τα τρίτους, ο μήπο τριτάντο είναι στην εκεί. Μην ότου χάλτερ ζήνε, μην τα πρετεντέ ταμπόκο. Περο Τζόφρι, Βέιβερ, τα πάει μπήρα έπρομε με Νέστερ, που σου αφή πέλω να αξεπτά από Χερλίν, πάει ακουπάει πως ισόν, hey. Χερλίν, τι τα πάει αξεπτά από σοβρά, εκεί και τον πάρει άγιε λαμπίν πατράπα που έπλω τόχ. Ιεσούν είχο δεν είναι παραμέντο που Κου ποκίτο βοτίκος, να τα τίνε και δεσίρ μια πινάρ. Καλιά σε ραέτα. Είτε βοηγούν τα χαλίνα σάλι. Φαγιά βεπί. Και μένα δεν πήρουν φύση οι μένσεν. That word had. Μην το είπα από τη Μάικ δε μέσα. I'm not the one who judge him. Ε μέσα. Μην όκιαρ πάπια δινόβεμ. Μάικ δε μέσα. Σε όρε μείνεστε πάπια δούρο, η ΑΒΠ είμαι. Αν το εισήμισα, κουνία νι, νι Ευλή, νι Μάικ Έιμαν, σε γούμι νοτά, νόσα ή νοτό κουλπάβο την άλλα. Σε μείνω τα πάπια την ούβα. Περο κουτζάκα, η σέμπρε, ψέμι τα πίσα σέμπρε. Ο πιπιάνο τε μενέστεταν, τε συνάγκο τε συντάρων τε μενέστεταν, ή την πιάβο μέσον πιέγω την καμπέστα. Που είναι τρόπο μες, τι κόγουν ένα ούλτιμο μομέντο, τε είναι ο έμουν κάπα και κάσο, κόμα πάρε εγώ κλέμερ. Κόμα πάρε εγώ κλέμερ. Και κάσο τι κλέμερ. Είπα Κίκο, ενώ απα είναι η ρεμπαλίστα, η βλήντσα. Τε σμένζεν, Nota cuestión de calla dita me meo más monita. A veces me hago y me pa mi tas y mi mes y pasa pa pambio pa soquete. Anto ya. Ora cosa necesario me te pise cosa. I did the promise. Claudio è un primitivo e mi ta cumple. Cada quien con un consenso mi roba. Τα πιστεύω ώρα κομίτα μοίρα τι γίνανε τα σαπατιά, τι γίνανε τα σηκώς. Ε, τι γίνανε, να γίνανε την ποσιζόν, να τα κύριε εγώ. Κι πόσα κύριε, κου πόσα τι τέρνα μέντε ήδη. Άρη μητά, άρη πόσο. Πόσα κουάντο τι πόσα μα βάκ, μπιν, ή μπάι. Πόσα κουάντο, δεν τούρνε, τούρνε τα απαρταμέντα να. Τούρνε τα πανί, ατσί, ατσί. Να τα σέρα άβρι, sorry per palabra. Però τα σύνετα. Yes, thank you patakumi, my brother. Ed eccomi, mi takubo. Giovri dico cambio di color, verde fuchon, no splezze. Pas sopra Helin, da baico Giovri bau di bus. Antoturi Cardina, dico bai cast back in testament di Mike. You know what I mean. Τώρα σου να κου αγρίτα δούρ για σαπατιά για μπάι φεβεπέ τούρ το μπάι μπέκας μπάνκας μπέκ κου αφεπέ μη την σέις ώρα μας μπίν τη σέτε αι κύπα τα βάρει μα πάρα σκουτσά μισή κύ και τα πήρα ον κόσμο μην τα πισάω χρόνι χάμερ μη μέσα πισέ μα είπα τα κόρα δία μάι και τα τότε εντερβίσα κου αμέλε μη την πισάω μα δεν μην τα πισέ τώρα μη χώνος δώσα μίγο. Y no como enemigo. Me conocí Mike Nogu. 84, no cae. 85, 86. Para que era con Mike, tiene un buen rato en mi man, en la telerúba, ahora con AVP, de la cinta. Ahora con AMI, tengo que ser noticia anoche. Pues está loco. Que es a Mayra, tipo a mí. O no, Mayra. Saludos para. Signora Mayra, come sa, sempre ti ascolta, non stammi.
i m'avvisé. Mike, e dico a me, ah, che passa? Di come andassi in notizie mas? Mi scucciavo, non un cammino mas. Di mai 40 anni largo, ma cansa? Nada non cambia, mentalità che da me son cosa? Nada cambia. Per sei mesi, ma dici di traha e... E documentario come nieta, parlo per un apri uovo e realizza. Con nota ni map ni AVP, bringa tampoco, per lo quale che testate a parte. Tu un'altra gente comincia con me, però nunca politico una nota d'una. Riconoscimento non è un caso. Verdata, per dico, a concluire. Davate ultimo puzzle. Forme state a parte. Ho detto un pochino, sì, e mi avvisi. Tu un po' tempo, non sa so quanto tempo vita giusto di un babbo. Vai di sfruttare con casa, vai di sfruttare buona con un botin. Lo so, avevo te, ma buono sa. Dove si può puntare a me chi mi pensa di Mike Eamon sul su pavimento? E da buon. Mi te gane. Se è te passo e. Para me lesa de sua casa, ou seja, para sumir sua opinião, respeitar e homem sua opinião. Sim, para o país, a rua está parada, é um momento crucial. 40 anos, a rua está parada, é um momento crucial, e você tudo está seguindo, vota para não. Então, a mim sigue que está carga água, então, o momento chega, ei, Mike, para mim que eu vou, você quer, para mim, ajudar-me ainda com trabalho para mim. Ei, Mike, mi caia da sushi, bim, bim, assim, limpi, tem qua caia. La que ramo que planta, somata, na minha estilo, que alguém que assim. Ponto 8. Respeita a homem, ainda. Ainda por mim, nesse. Well, bom mês, escuta. A mim, tenho baixo, senta, la que me pisava, danke, para estar junto, como eu vejo tarde. Não, não, não, digo, me tá bewitch, me tá bruja. Me bruja, me tá. Analizar e mira o acvo de rolê, me dá sonha, me dá tocô, então, ah, me não sonha nada, me dá pisar o ato, mas nem me dá o acvecos, ponto. Ando se nota assim, não? Já fui ver, sali piso de lante com me tira a sonha, não? Ah, me pensa, vou ocupar a posição, e meu brother, digo, não, vou tomar um estudiar. Además, vou dar holandês, que vem com o B, a Sanda, com o meu número. E Jalim, vai casa, vai com tu boca ardena. Vai da mesa. Um dia, vou te parar, vou também vai casa, vai na PPA. Boy, the next election will be very interesting. Who are you going to vote for? I just have to know. There will not be no election. These people have to be smart enough to know that an election won't be. E lá, me bisavo. E o holandês não lo assim, que cuta? Pois Geoffrey Weaver vira para o meu minister. Pois o Geoffrey Weaver está voltando para a Rafa. Com a coisa que vai passar em parlamento, Roma, sei, não sabe. É estúpido. I told him several times. Tem um referendum. Para um trabalho para o povo onde pisamos, sim. Lá que a Rafa vem. Te mañan con Josque. 6 horas y 31. Mañan mañita me tengo poder Dios. Para 8 horas y mañita. Ok. Así bon. No wak na quien. Pues so bon. Ta bin back. Pabo. Así misa. Román. Ahora voy a con gente de pena. Of sufri. Na. Eta den. Eta agoniza. Na. So cambio maleza. Dis pide Dios por doné. Y pide Dios tener misericordia con él. By the way. Me tiene una noticia. Mi lase o mi no lase. Tiene una persona que va a acusar y te será por motivo de abusar de mucha y Blackbar y tiene indivisa y tan basta malo y sofer con el grito que tengo vaxi voy a firmar el papel la que va a su casa la que va a morir en paz o voy a pisar la que queda para pagar de aquí. Miami te contaba, mamá anda maricha así, suerte, si así, y pues contaba más. Te mañana, cuchosque.
queda pendiente.